0: wa ma na ya bani je ampara odifo ojama e kame ho odifo be mwachi
1: ada je majoso
0: akwa bazo so
1: ada wase
0: no problem to say
1: aja na dum obo ade ade ekosan bebe du dia na adum na dum ye bi
0: ada kristo ase
1: yokure
0: ene ifiada
1: yokure
0: mbo nya gopon hu ye bo bonso a ya na kwanhwe ene ye hwe wo
1: yokure
0: fiada biara nya me hu ye mbo a ode nkwache ye ne a ene wo transmuk fidie so
1: ai
0: na wo kan pray in your prayer fast dudu ono ani pa don beti se wo kasa fidie so no yesu nya me adum kuntu ne hwane
1: dasa abadechi yokure
0: ti ye mo akwa ba
1: waje osu biem
0: e bra ye nu hia ne ye nu hia ne fie
1: ai
0: and she to say na no pay
1: I said ye said your body ni tumi na ho den da so ye adwuma na adom no adom ye no ene so so metena se
0: mhm
1: ewo kuma se kwada so mpanim fie ho ene metena se na unim se sebe ewia se obi si trudo matoa
0: debi
1: na sebe mu sebe ku sebe nyado e kwanda wasada kura na mpanim si ya ne bewi abobo ano na ene fie da so so mpanim metena se ye adwuma den den ya enya asem ketoa so obisa fo ene ye beye tabi ye wade ye no suzuma aba kasi ye no aji ama ene mete mete beye juma na onipa biya nanti abre onipa bisu onkoba biya biyem onipa bisi diya wa hunu no onpa su onwuni prenu asebe iwiya se babi obini yama shiye guwe no ofu ya anu watone buwa si jeni ye iti ene fiyata no paya no panu nzi ya pepepe nama itinase wa kwada so SD hospital ne chimpeni mfie wo na enna dai ena gye ama die woni mi bia ni mi se sabe media ma ye difo amwura wura motia habamba na medi ye adwuma na ena fia da ma ye adwuma dendende a enya asem ketua na mpani ka asem se atia bisa wo se eno ne agoro no ena fia dai fia no pa no nsia kopem na nwumre su no nsia de e ampa ya edwa wo kwada so SD hospital ne chi aya gye aban asori fie ho ampaya edwa wo ho ene fiada
0: Danami George Chapel International Asafui the coffee by Danami wo FDA so so odifo ye hwe wona ehwe ochirim kwan enyina de odi chire kwada so SD ho a ye se nano pay SD hospital na chino ma betu se woti ho
1: ene wo bia wo ba ho bia ba betu me mse ebena da me sori ye no na enyuna tum na ene fiada mesa ya adwuma
0: sha somna sentem
1: ntimpani mfua wa mo fre ye bisa ase pani na wo be ya adwuma nyina ma wo kumase maba me wa ha anya mi studio bi ni yebo mi ankasa anya mi cd mi ankasa na mete ase ya me kasa nti ne fiada no pass 6
0: nsia
1: nsia pepe pe na metena se na menya tena se ya no pa no nsia me ya adwuma mana bo nwimire no nsia den den den anya asem ketua
0: so odifo ye hwe ye busa ye hu se ebrebe ni wusu nipa tu ko hwe etu na mako pem wa
1: ebra wo nipa bi hunu se esebe die eba no ema yiye
0: because me busa mu ma tie dwonu ye no nchemu nsiam se me nchemu ye nsa no 22:3 no se unitifo
1: aha
0: hu ade a eba ya na say you say you
1: odehuko hinta no kure
0: odehuko hinta
1: ai
0: na ntete kwafo
1: ai
0: ye nhwe hafam
1: sanity
0: ya sotwe
1: ai ounu say sabe obi aka nitim se won ko ba bia biem isanity wo hunu nti na so ofa fo wi asem panika asem se sabe kase dua ye ntia so nkoma metia so biem aje beji me fo na me kwa me ma biem yenka ne kurum kurum ujinam
0: na mu frimu
1: ayeti sasa bi wu abe kurum na on frimu na abusua ankura ankura ba ku jina ba bi ni wo su na wo tiam kasa aka me nko a sabe owu na oba afie ni won koy nti wu a wo tiam kasa aka me nko a no wu nim kura sa ade ba che wana sa ade nchem ewia sasa bi mu sabe ku sabe nyado onipa bia ni wiase asebe na hoboa so na kwankro da bia da eya den wo hia obi edu obi a wo ka ni tirim se onko ba bia bia mi obi a wo hunu bibi ade wo ko hunu ye no wampe ndie ma ni timi ye na adwene se mempe se meko ba bia bia ti nipa bebrebe wo wa sabre wo mo teme nka I was sitting three mu puffa so be na dwene se wo tu adamo akoba bi de e na de besi nsi isa na de wo yetan okuhu ne yenti na so wi ase wo bi pam na kokobone no na papa nso yetan
0: edi
1: yekire edi wo hwe yo ba pam akokobone ne akokopa pa nyina yetan
0: afra
1: edi woni pa biara ono no be wunu wo hawo a edana nim se a da bi ade ya me na mu atoa so baako atoa so mpre no atoa so mprensa no sani pa na waso ye na dwene se da bi ma mpa ba bi nko enko hwedie nti asaade na ye dai e koso wo eduo se so abra ne papa amu ayira ye na bofra ne ka kire ne se ye dia wo di ne ye nyansa ne enim dia ne bi bi ape ye hunu minim papa bi wa ha wo ye ne monyamfo wo ye di hunufo ye nko ne nche bisa ye nko bisa no ba bi amwa ne ye dai e wo eti bra wo so nipa bi pa ba bi wura ye bra ade bi a kire ne so a sadie na a kire ne so ono woni hu ahoden
0: sanso wo pese anu yeba
1: samete ye ade bi a ba beto so ade na wa beto so no woni hu ahoden wo wa moti ni nyansa entimi nye sabe na wo so tu amerika ko ba bi ko pemboa na samboa ni timba ye den e ba bua wo eto nipa bia no ye ni tifo no huna mane a eba no de ne ho ayeden ayinta na sade a woka se wotete kwade ye wotrase wunu sade na eba no emwo ayeden eba do no asani bibia o seye sabe obi tie mi sabri wodu na ware ye penso bema wo baaye no sabe wontimi ne nantena
0: oko
1: wono akasa jiri wutum se bema menya ne bone na so wo kompo wankra be wanka de enti a wo firi menchan yeden akro
0: bo wana toaso ba kwa
1: de bi kan no mienu suso bai de wo toaso mienu suso no ankwa kwa kwa kosi hwia mfa amaw miansan so aba enti wo tenase ama miansan so ayeden wako etu oditefu no wunu se ada bi ade ade ba ko bai mienu bai anye ye miansan ya wa be mabo ho ban mentwa ma miansan nso nyeden enko ma ye ma meka nkyere me se me ye ba lock anase bibi na ye den ekoso adwuma ya ma bi yi obi be ye adwuma kro ye bi wo sa store kro ye ame ba ji mo betena mo antimi antena okko ade ade ma sa nipa no antimi antena ade kro na ma nipa na antimi antena no ekyere se ade na wo ye ye antimi anyeden anye ya mfa ma no eti se nipa de be ye na anye ya ma no na se oja wokode a ene ya mi ana ba no mentena se se sade ye no a etu nipa na ma nipa ni jade nto ho no menso ade ne ma ma ye me pepe ba bia fa be kwa kwa ko bi se akiri akonya se ma ba betena so yi nipa ni mfu ni betena so wo ma ntimi ani wo ma akonya no wo ma ni wo ma hindie na nwie yade ya den ebo wo mo asabe e panika asem se dua anansi waya dai
0: sie
1: han waya dai
0: odi bi ewu no
1: ti kuma di ewu ente kuma nya dai
0: enko trase
1: ye
0: enko bi jane
1: enko nkokura wase ye
0: opo wase ko to go
1: sanati ye
0: e na ko
1: se wo pani nu kura no wono wadi ewu
0: na
1: wo kwa kwa kotonko na no enough for wa wo nim di ebesi wo wa kwem eni so fo wa yini be tie mi sabri wo di akonwa akonwa obetena so e bi ene wo fa akonwa na wo fa na obetena so sabi stroke yare ya che no wo ntimi antena se eni ne branya tan
0: adwi na yare beto ne
1: kwa yare to ne kwa yare na to ne kwa mu no opem pem pem pem ye ene sabi pa no woni atiase fo asase so ana wo ye do baba si wo fana nan wo so ya wa dwene se bibi ani ho enti wo mpa bibi a kira kwa na de wonye bibi ne bibi so na ye dai
0: eku
1: no so fati ni kire ase enti ano pa sample ni ne temen ka onsware mra ne be bisa konya ni tidi emfama no ewuru de enti ane wo fana wo betena so no wonti me ni na me a sa ya de timi ya dai e be kan no
0: bimpo enye enna wani ame bimpo nguasi be tu binu mo
1: tia sanati e wa konya so so fati ase ye
0: kunye mu itrans wi ofo wi itrans wo no
1: ne
0: wiye
1: anyefe wo so bai anyefe eti mi ana ba the third the fourth no e wo se me pe ba bi mi nan ye den
0: esie kunye so twese ni patrans wo
1: sanati enu te na ye mpanimfo no na omo kwa bisa
0: ko bisa
1: e ko bisa se ada bi adwuma ye amiye adwuma ko yi obi aye bia mende ya chene de natum eti se me me ba ba ye dia ani ya debla mi mfa ba bi ansa ani ma baba ba ye de baba ba ye se wo bika so wo fa ba bi a anya bone kwan so Upedi enti na wope bebi ayedeyi. Afa. Awariya na makumu no. Medika kwa bako. Anye ye. Enye mienua miku emi kwa kwa boye chiribayi. Mimpese bibi bwone ebe yedeyi. Ebe se siya miya kase. Mimi ne mkute shubayi mbwone.
0: Unoko.
1: Ma ume mumi ensa. Memu nai memu mumu. E free mi ba peni insu beka mi ba uchatu osu. Obie enti minye ujuma pebi yada. Wekoba anu wabesi. Anya miya miya batayi. Ene matidi ifu jia mainka. Yesu waridi ya wakana habayi mbwomu. Wadi ya ujuma. Mekwa na nchayi. Miko bisa me mani tiri. Di entia me mano. Wamu ya ujuma. Enye yinase obina sabi. Wayi sasa boni ibidi ya din kwa ane chidia. Anya mekodani ya chiri. Saye da wanya dayi. Osobi ufe. Tofati susu ujuma nase.
0: Iti opa.
1: Enama pobo wa ya di ya ibi ya tonoso. Sabe enka wabi kwa waspete nuwa yareya. Yane lab, yane scan, yane test. E wasi huna de kodia ya yadei.
0: Ehano.
1: Se yadi adu kane yareya. E wasi adu na yadebe kane yadi yane. Adu ma yadi yane yadei. Ebrasi. Nansu wabi itiye misable yareya abono na sabe doktor kwe hunu diya yano.
0: Ewa yapi. Wishu weni.
1: Ya hunu diya yano mponi yade huwa diya mpa yadei. Akano. And do I will be called me and one of my dunu bears at the oho, the other one, ayo. And to what process says, Sabby, Yadian Guana, Debbi Pelabu Rawati. No piano yadi and a piano yabon, Sam Yadi, be an issue to me, yadi. Brian Shetty, and let me be a susum dying. When you put be a woman and even the piadu versus with their war, and be sent it to the amano. Dear Tina Unco, as a cato in Samanashi,
0: as who yet, Juma.
1: Dear Tina Unco, who bravo, who and let it be our brano, I am Bosiabon Qua. Obo, I will see Sua Bramus of Safi, ne brand Naya Bosiabo.
0: It be Ebbo Bosian, dear, as you,
1: Sanatia,
0: I don't know what a bravo.
1: Obe Swabo Bosiana, man. Baby, I want to cry when to me a day
0: and go
1: and tell my dear
0: children.
1: When I was so for baby, what a tete. If so, why share me a hulu baby? I want to pet. Why share the other chin now and I will fee. A dear Nabasa,
0: the cabin denizen.
1: A busiana sabbe, a busia cordian, I at them. A yadana, a busian watcham, you know my faddy, and a faddy, and tabby sabbe. Yen I had done your here for. A free am I, Madame Subacan, Yananan, soon I done your here for. Ani ya mekwa jia mainchen.
0: Afi di ntia.
1: Mekwa kwa kwa Yesus mbisa. Mekwa shedi ya ntia saadi ya neyete.
0: Ekosugo.
1: Seye bibine wafia meme diye. Mekwa dame meni memechi. Wabata mbapa nono. Elu tini ya mpani mfuwa. Nuwa mwiti mitoa sikanyi. Ani kwa mbosu msu kwa kachirebo su mfuwa se. Mibasa hudi sikanyi tu su msu msu. Ni pabia wababa mihubi ya ano. Mesu msu msu mfa sikanyi mfanya dayi. Ofemye u. So what is it?
0: Bibi kosu nti, so di bade sori ye.
1: Enti sabe bibi an kwa kapa pan. Enye de de wo. Ewi ase bibi na betey ba ira huma na ama ba ira menti manya den.
0: Ama
1: kese ye. Enti antena se nkase sade Awurade din besi bia mapene so. Owo mi enya sa na nyame di wusi ye. Nyame anya wo sasabe wo ba na enka wo ye titire no meda ne kwensafo. Ene wo bi tie mi sabre. Me ba wo ye titire wo ba na ya da ne kwensafo. About us, what you are not in such a demi form. Besides, I won't put a bim fa. What's the minimum baby? Nana Sabu bitch out grenyame.
0: Your manuswa will be a brabby bassa.
1: Sofu and no bitch out grenyame,
0: baby.
1: Now shabus, you know, shamma, me bakuya, my dear, was in many. As you say, I want you, Niho. A guma semi Niho. Sika semi Niho. But a bad time, and I do so best for you to me too. A 2 months and quite a quaddy, a ban you will be or bad time now or no tiff, you know. You have a bonny bay ye. If the penny be your day,
0: a seno. So if you know,
1: Sanatia,
0: there's
1: a seven crack and crack of a common and candy a buffy. You come and can the buy, and who would dance every day?
0: Yanuano.
1: It is a who catch up is a witch in Nanka, meaning to. Zadia would turn into my quasim. Nasabi, you see, ye tribunamano. Ye cotunam,
0: Debbie. Ye mumunam, Utum Poba
1: is a walk one way a day,
0: Uchi.
1: Utti. Not in Coca, the book of Godinima,
0: Debbie.
1: So what do you mean to say? What do I want to mean? Tia mamenka, what tia me da? What tia me ba, what tia me mean, what tia me ensa? And go for dia dance ya, nan su debi ya wa dina no kaswa beba. Baby ya wa tim na wano tim. Nan su kwa ten ten no, yesu asya na mo ba ku. A kwa ten ten bi ya nsu de kovi ya bobo wano. Wabu wa di ya riato no, su debi ya me tia fidi ya wensu kase, me dia ma ye di fwa. Me tia haba, ma dia haba ye chuma. E tu wa di ya wa bre. yani yari ato seye hune muyadie seye sunsumuyadie seye abonsamyadie midye mi nimdiye da usho mime diye ne se niya wadiya dine to sunsuye ni pasuwa ya hum seda braye nane manu wano sunye dayi unsumi yushanu hune sediye tiye
0: ni wajina seye fiye nindi wakao niya mani ya tufu
1: abu zafwi
0: mimi ni penyina ya basa
1: ah sabi
0: ibu huwa yari
1: obi wa hunu unye ane boni u na yansu ya bodu ya midu ya ni biya babe kan
0: tini teduya
1: etimi ya chuma
0: wadibi dasi
1: if the Bible mi wa se Bible mi nu kura no eduabo kura ya den
0: ewom si dia kwa hun sikuru
1: na wa nya den
0: wa mo dua
1: wa mo dua
0: nya kwa hun sikuru nchi ni wura
1: eti nipa bebre bi wa ya bo wa mu nya de wa bo hun to fo ade dasi ame na ye adwuma ana meboa Lamentation 5 verse 6 was ye da no ma ye bone wa nya den na ye ne ye den eti wa nya betima kwa kwa fumu obi na wo a wo ye ba na utua so ka Atrasen ka se me obi abone.
0: Ni mero ntima anti what it and
1: ntuma na wede.
0: Ti ntuma.
1: Se ba ti ntuma. Wa ni obi ase bo afa bo atwa suo, asuo fra wa ne mpafia mada.
0: E de baba.
1: Aye den e baba. Etu obi wa enna na ye abone, eja na ye abone, wo anye bone no. Ba wo na wo enne sa abone na baba suo akom, eduru sa bia na, e wo sa wo sware. Etu ma bi bia no ba ba wo. Bible sa wo twa ye dine ma no ka chee ni kunu se me wo fa me ba itu ben oni. Na men kai
0: Joseph mami
1: na wo bia wo ba ba kwa ni di bia so kai se me ba we na nam no so a me ye dan me wo frate ase fo asase so mami ne wo abo fra ni wi ye na kwa ni mami ne ye dan o wi akwa ne kai papa ne sha kwa ne ni di no se da bi me mfa ya wo di nto e ba no so de mo me fra bo fra ne Benjamin
0: Danny di no
1: ben oni no me ya me Benjamin aye mani jie mu pa sa benjima ebusu ya kuone kristo nsuba ya edayi
0: ebaye
1: efu mu baye eti sa aye ya wadi ya enke kahonke kristo amfemu wa mada ya bi se wadi humimobo ya nifiri miso ema haubi mamani emuwa ya ubi metome na wadi ya edayi
0: itie
1: otie na oyi ya unene ya bi sibe nye ni munyam
0: eseni
1: mfefuo na so ni na tuni di sade yai
0: yabes so wo no ya wo
1: sade tie eti anano me ka se bi wa se panimu bi ka se bi kire me se anya bufun so se ye be wo obi a wo be ba ti ase fo asase so na ma me no papa ya hiafo anya bufun so se ye be wo a wo be ba ti ase fo asase so no na wo ma me o wo wo papa o wo obi nya ya hiafo anya mfom so wo ni ba bia wo be be pia firi
0: ti dia wapi wo mu no
1: sanate
0: ye se ya
1: anyamfom so
0: otinam
1: nemom
0: se ya
1: anyamfom so ne se wo oba to se efie ho ye wo ba oba to se efie ho ye nye yie oba to se efie ho ye nyine nche na wa ye nhwe ha na wo so aye wa adwene se ye de ye fie de ye se awo ni ha etime me kwa me wo ba ko pe no ebi a mabie mu kra na ensehwe papa anya wo portion ho anya wo hyebre ne ho yadi yadi ye fie de ye si ye fie no kane tete ho no yadi sika ko gina nipa enti nipa wo fie na ensu sika ne dan ani fie nto obi a wo ho bia wasase bo dan hiani papa duro ba bia wo hunu
0: mo ya
1: ensembe wo a encanto so ma ne ya adwuma da bia data enti yabe se men tnase manja wo no aye de to me no ya woni nya adwuma metua na mo akoba bia ko pemwa mako ko pemwa sama me na ya mia papa na ya mia mekoba bia ko die duro isofo na metena sia ya adwuma obi abre media meka kire wo se menfa oyire oyire nya adwuma menka so obi de oyo ya adwuma nye menka ne sa demo media meka kire wo se menfa oyire oyire nya adwuma wo ho me media ne se meka die de bom di ya adwuma dia wasa me chere dia wasa me sane obi abu kwase bi okwan bi so na so pba bi afa aba ba ye usunsuma de tani pani di breme so ayo ba so ye bema de fani di breme obi anche wade o se ba bi apa bi afa me ko o ba perform isa de ayapa no pekakra bi chechere wo de fa bra obi age na de afri nsem na wase ba bi apa bi a wo de fa me ko o ba perform isa kutuwa mi fabre mi mechila wa diabo wankaswa ye uu ya fumi sana adebe ye na ya nshadi ye na yesuwa bini mnitiri mwa
0: mtia
1: mwa wanyadei
0: mkuno
1: ni ye paya fasia asuyo pra wanyadei
0: ya
1: nwada ifizewa niya fasia padi ye wami ni chaka
0: tiari
1: asa bi tiari ba kuro mu a abo akoto de ye asa bi woni tiri wadi ababa bo odi ababa bo nkonko wa wo
0: na so de nemu
1: etu anu wa nemu sa wa okro na sa bi e kwen na ye yina nkan fie no a na nkan asase na nkan proto no so aya na wo wani jere o ka kire contractor nanso e be fa wdi ma na wu sese bi amfa ye o wo mie yade da wo ba bi so entena se ma na nya yare fo ne fiada fa ne bra kwa da so osebe de na ekwaji aman ho papa ne yeso ka ha ban bobu de ne atuma me kọ me de ne kọ akọma no se wo anya me sabre mu ne me nkra bia mu yade na so bo ade se ne brenya nsun idea me kọ won hwe ne mame na me susu mi nia dance mani pa hunu sampa ye nyankopọ no wote ase me kire me kire kwan enna no pa mu nsia pepepe me tena sia ye adwuma me na bo amumire no nsia mumire no nsia bo pe so fa fa me bum kete me se kọ
0: se acha kra
1: mo me ta me ni kumase
0: is it the better one?
1: Kasi adam ni kumase, ju adam ni kumase. E da ube sa nyame ye da ube sa temenka.
0: Ewa fidi yesu.
1: Ewa fidi yewe yasu. Susu pani nadie ma waha.
0: Pano pay die.
1: Emi ye chuma. E usio toa yabu me mehoye fie. Bra, ube nyame bebi atana. Mi wako adasu. Mi wazdi ye fo hospital mi renechi. Disofu wane etie mi fili mkla kwa yusu bebi biyane. Ye mfaka ebe kumase. Utie mi fila kaya road. Foka ebe kumase. Baby, I will oversee your tech junction. The more we think I'm crossing in Nano, but I may see what tech junction. We do tech junction, I will see a bisa semi peca ebe buaqua. Frocani, you are the shaber. Ufubia catching a mate, catch a driver said, Drive, hey, papa matey, Messero, Penimisi Missi Quadaso. SD Hospital Junction. Baby, a traffic light, and one who do wa, papa yes, see me.